Fire for so nyina chey. Mumuyo ne mra tuo biara ya yesi onyankopo.